God aften og hjertelig velkommen her til Christianshavns kanal. Jeg hedder Hans Henrik Sig, og det vi skal tage i gang med nu er den udsendelsesrække, som jeg har kaldt historietimen. For nogle år siden der fik jeg en masse programmer nede fra lokalarkivet hernede på Christianshavn. Ligger nede i Torvegade. En masse programmer, som de har digitaliseret, optaget fra gamle sladrebånd. Og det jeg har fundet frem til i aften er en udsendelse, der blev sendt i 1985. Gadesparerne, tror jeg, den hedder, eller Christianshavn set fra et vindue. En udsendelse, der handler om værtshusene på Christianshavn på det tidspunkt, blandt andet. Så med at sætte i gang. God fornøjelse.

0: Vi har den glæde i dag at kunne invitere Adler Jensen. Velkommen i udsendelsen Gadespejlet. Og det er jo så ikke første gang, men tredje gang, Adler, du er her. Og vi var jo i gang med noget sidst, som vi aldrig blev helt færdige med. Så nu har du chancen til at gøre det færdigt.
1: Ja, da jeg var her sidste gang, der pumpede du og Jane mig jo udmærket om oplysninger om de forskellige christianshavnske værtshuse. Og vi flakkede måske lidt planløst rundt og havnede dengang i BNN. Men der var jeg mange flere steder, bemærkelsesværdige steder, som ikke eksisterer mere. Blandt andet lå der på hjørnet af Torvegade og Overgaden nedenvandet, altså det, hvor bikuben ligger nu, der lå en dyb kælder, som hed Aarhuskælderen. Også et hyggeligt sted, hvor, og det var sket jo næsten over, at man var velkommen alle vegne. I Torvegade.
0: Må jeg lige spørge, inden du går videre. Det er jo da et pudset navn. Aarhuskælderen her på Christianshavn.
1: Ja, jeg kan ikke svare dig, hvorfor at den kom til at hedde Aarhuskælderen, men det hed den altså, så det må vi simpelthen tage til efterretning. I Torvegade lå der foruden de restauranter, vi allerede har nævnt, Café Falken, altså ikke den, vi har nu i Prinsessegade, men i selve Torvegade lå en Café Falken, og den havde altså indgang til restauranten fra Torvegade, og så var der en indkørsel i Prinsessegade nummer 17, hvor det var specielt amagerbønderne, som kom der, når de havde været på torvet, og kørte deres hestekøretøjer derind, og der kunne de jo så få hestene opstaldet og invadere restaurationen der fra gårdsiden af.
0: Må jeg godt spørge dig, Adler, når nu de der amagerbønder kom ind med deres grøntsager, så sagde de måske derinde på den gamle falk og tingede om priserne?
1: Det tror jeg ikke, for det var jo som regel, når de kørte fra torvet, når de havde været på grøntorvet. Og når de kørte hjem om morgenen, så havde de jo travlt med at komme på torvet. Så jeg tror mere, at det var en afvikling, så der har forhåbentlig ikke været noget at sælge for dem.
0: Men der har været en syg tegnbog måske?
1: Det er muligt. Det er muligt. Og hvis vi så går om i Dronningens Gade på venstre side, når vi kommer fra torvet, omtrent der, hvor møntvaskeriet ligger nu, der lå der, i en betydelig mindre bygning, lå der en café, som i mine drengeår hed Bramer. Navnet blev dog senere udskiftet, da det blev overtaget af en ny ejer ved navn Vestern. Og det kom forretningen altså også til at hedde. For at vende tilbage til Prinsessegade, så skal vi ned og passere Sofiegade i det gamle jernstøberi der, som der nu er blevet garageanlæg og så videre. Der lå Café Gamle Vold. Og det var... Ja, det var også et godt sted, og der var måske lidt mere lyst i der, end dog uden musik, end de helt tilnævnte steder, hvor det måske mere var, i hvert tilfælde til dagligt, så var det kusker og sådan noget, der kom med deres medbragte mad.
0: Men hvad gjorde det så lystigt, når nu der ikke var musik?
1: Manden, der havde det, han hed Carlsen, og han var en lun fyr og lidt af en Jeg er altså en festlig fyr. Jeg kan godt nævne et par tilfælde med ham. For det første havde han smukseret hele værtshuset op med forskellige rariteter. Og der hang cykler i loftet, og blandt andet så kan jeg huske, at der var et fuglebur med en spejsel i. Og der gik jo den historie med, at denne her sild, den havde jo oprindeligt levet i akvariet, og så havde han taget en kop vand af akvariet hver dag, indtil han havde lært fisken at leve uden vand. Og da den kunne det, så satte han den altså op i det her bur, og der hoppede den fra pind til pind, indtil en dag den faldt ned i vandtruet og druknede.
0: Han har været lige der i en
1: Ja. Blandt andet så aborterede han med sådan nogle forskellige ting. Blandt andet i bilens blad skrev han, hvorfor tage til Bellevue soppe, når der kan blive våd om tæerne i gamle vold. Eller hold ferie i gamle vold, kun 2 minutter til badeanstalt. Så der var fuld af skæg med ham. Vi havde også i forbindelse med bilen, der havde vi en båd op på tøjet til børnehjælpsdagen. Og det udejede sig jo så på mange måder, og der havde denne her Carlsen, der havde gamle vold, han havde fået fat i en lirekasse, en af de gamle lirekasser med håndspænd og alt det her. Og den gik han rundt på kaderne med og svingede med denne her. Så på et eller andet tidspunkt, der møder han Hjalmar Kofod, den kendte kapelmester fra Tivoli, som også var medlem af bilen, og som i øvrigt spillede til vores fester dengang der. Og der møder Carlsen med sin lirekasse, han møder Hjalmar Kofod der. Og det resulterer sig i, at Kofod han siger, nej, du kører lidt for hurtigt, og så går Hjalmar Kofod, han går hen og tager svinget, og der er lidt langsommere på det, eller lidt hurtigere, og det kan jeg ikke huske. Men det resulterede altså i, at umiddelbart efter, så havde han fået lavet et skilt, hvor der stod elev af Hjalmar Kofod. Ja. Så sådan var han altså fuld af spejl der. Så der blev tilbragt mange lystige timer der.
0: Kan du huske, hvornår gammel var lukket?
1: Ja, den holdt til. Ja, den holdt der. Der er jo jeg et godt stykke på den anden side efter krigen der. Men nej, det kan jeg ikke sige lige på klokslet. For der skete det, at jeg på det sidste ikke kom der så meget. Så der men, var det altså Raps Have, som der helt optog os der, ikke sandt?
0: Ja, ja. Men huset, det lå i. Huset, det lå i, det eksisterer jo ikke mere.
1: Det eksisterer ikke mere, nej, for det var. Og oprindeligt var det jo gerne jernstøberi, der fyldte hele den trekant rundt der. Og det blev så lavet om til garagekomplekser. Det har vel været omkring 7-8-29, at der blev lavet garager der. Og der kom så gamle vold op at stå. Og der var der en restauratør Mikkelsen, der havde den. Og der holdt en hel del håndværkere. Håndværksmester til der, så altså på Christianshavnsgade, som måske ikke havde så forfærdeligt meget eller mere travlt på deres virksomhed, end de havde tids her tilbringe en times tid eller to der, så der gik bølgerne jo samtidig højt.
0: Nu når vi er ved de ting, der ikke eksisterer mere, så er der en gade, eller rettere sagt, var en gade, der hed Knebelsbrogade. Kan du fortælle, hvor den lå, og kan du også fortælle, om der også lå nogle små ydmyge steder, som man kalder dem der?
1: Ja, ja, til Knæbelsbrogade, den gik jo fra Strandgade. Hvis vi kommer oppe fra Knæbelsbro og går ned til Torvegade, så på højre hånd, ned ad Strandgade, så lå den kun en karré fra Torvegade og gik hen til havneløbet og slog et knæk der, og så gik op til, til Torvegade igen.
0: Det vil sige, der hvor Udenrigsministeriet ligger i dag, cirka?
1: Nej, lige overfor. Altså på den anden side. Der hvor Ørkenfortet ligger i dag.
0: Derovre. Derovre.
1: Du går ned til højre Strandgade, og så går ned bagom Ørkenfortet, og så hen. Det var altså der, hvor denne her domsærklæde fabrik lå, som blev bombet under krigen der, da BRV blev bombet. Og der lå i sin tid en lidt finere restaurant der, som blev kaldt Havnecaféen. Den havde facade ud mod havneløbet. Og lå altså i den bygning, som der afløste 6-tallet. Mm-hmm. Hvor 6-tallet i sin tid havde ligget der på hjørnet Torvegade. Og det var, at skulle være sådan lidt pænere sted, altså for det lidt finere borgerskab. Og der var jo altså så selskabslokaler og også anlægget til at komme ind. Men det var altså sådan, det var lidt finere.
0: Hvor kom det. De mennesker fra, de lidt finere, fordi... Ja. Så vidt jeg ved, så var Christianshavn dengang jo befolket stort set af arbejdere i den fattige.
1: Der var blevet oprettet en forening, der hed Christianshavns Borgerforening. Og det var vel sådan mere næringsdrivende af forskellige art. Restauratører, slagter og sådan, ikke sant, som der var medlemmer af den, og det var sådan altså lidt af det borgerskab der, som muligvis, lige bortset fra dem, som jeg nævnte, der holdt sig i gamle vold, for det var nogle søstyr fyr. Ja. Men så var der andre, som der var sådan lidt finere på, ikke? Mm. Så den lå altså der i Knæbelsbrogade, som jo altså ikke eksisterer mere. Og det var sådan et lille yderpunkt fra de andre restauranter, ikke? Så var der et andet yderpunkt, som der lå helt oppe i den anden ende. Der skal vi næsten forbi benenden, helt op til Vilers Plads, hvor Hukkeplukken lå. Det var også en kælderbeværtning, som der lå lige, når man var kommet over broen, ind på Vilers Plads.
0: Altså den lille bro, der går fra enden af Strandgade?
1: Ja, ja. Lige når man kommer over den, så ind til højre der, i den første bygning der. Nu er der kommet en ny restaurant, som hvis Hukkeblokken havde været der endnu, så havde den skjult Hukkeblokken. Mm-hmm. Men altså, den nye der, den kender jeg slet ikke til. Jeg har ikke været der. Men i Hukkeblokken, det var også et dejligt sted der. Det var en frue og hendes datter, som stod for serveringen, og de nærmest forkælede deres gæster der.
0: Og, jeg undskyld lige at krydre ind. Forfatteren Bent Singlersen, han har jo skrevet en bog, der hedder Vejen går min tro over Knæbelsbro. Og der er jo også billedet af Hukkeblokken i gamle dage.
1: Ja, og der står mor og datter.
0: Det er mor og datter, du taler om. Det er dem, man ser på det billede.
1: Ja, det er det.
0: Men ja, den eksisterer jo heller ikke mere.
1: Den eksisterer heller ikke mere, nej.
0: Men kan du huske, hvordan var stedet at komme på?
1: Ja, altså, de små steder der, Aarhuskælderen og Hukkeblokken, og det var steder, altså, hvor man følte sig hjemme.
0: Nå, men jeg tænkte på, at nu har vi nævnt et sted, hvor der var gøjl og ballade, nemlig Gammelvold, eller ballade, som
1: ja, ja.
0: I gåseøjne.
1: Men det var der altså ikke de andre steder. Det var,
0: og så var der det for det bedre borgerskab. Men,
1: ja, ja. Men det publikum, der kom, jeg kan huske blandt andet en senere kendt person, Viggo Kramme, konstruktøren af KZ-flyvemaskinerne. Han var jo oprindelig marinemand. Han havde jo lært sit håndværk, det havde han jo lært inden for marinen. Og der har han vel så lært Hukkeblokken at kende, for selv efter, at han var blevet fabrikant, og helt op til Hukkeblokken lukkede, kom han der ikke dagligt, men han kom der da. Og der har vi set mange gange og rafle.
0: Man kunne også spise dernede.
1: Jo, det kunne man godt. Men det var, jeg tror ikke, det var de store middagsretter og sådan noget der. Men et stykke småbrød og sådan noget, det kunne man altid at få.
0: Det er jo et sært navn, Hukkeblokken.
1: Ja, det, og der er jo altså det, der står man lidt uvist over for de forskellige navne, de har fået der. Det er... kan man altså ikke. Jeg er ikke i stand til at kunne sige, hvorfor de hedder sådan. Og så lå der jo altså også en enlig svale i overgaden, midt mellem Sankt Annegade, overgaden ovenvandet, midt mellem Sankt Annegade og Bosmastræde. En, der hed Ilum, det var også en kælderbeværtning, hvor det var verden selv, der gik og serverede. Om han har hedet Ilum, og forretningen dermed også hed Ilum, må jeg altså ligesom før lade være usagt. Og så var der jo på den tid endnu flere forretninger, som ikke eksisterer mere. Men jeg kan ikke huske dem alle, og da det ligesom er gået lidt i glemmebogen, så skyldes det, at det var steder, hvor jeg ikke havde personlig kontakt. Hvorimod jeg har viderekvælet mig mere end en enkelt gang de steder, jeg har nævnt.
0: Men det må også være svært at huske dem alle sammen, for som du har fortalt i tidligere udsendelser, der lå der jo omkring... godt og vel 40 værtshus her på Christianshavn.
1: Ja, det gjorde der. Og
0: når de så ikke eksisterer mere, ret mange af dem, så går det jo selvfølgelig automatisk lidt i glemmebogen.
1: Det skal det gøre, ja. Det skal det gøre. Og de fleste steder er de huse, de havde deres, hvor de, altså, deres adresse og husene der, de boede i der, de er jo altså også væk. Og et af de sidste, som der faldt for øksen, det var vel nok Holmen i Francesca.
0: Og den kender du en hel del til, men nu mener jeg, at vi skal...

0: Ja, det var en af dine plader, du havde med. Og det var en gammel sag.
1: Ja, det er sådan musik, som jeg godt kan lide. Jeg kan ikke så godt med det moderne.
0: Det er en, du selv har købt?
1: Ja. Det er nogen købt under krigen. De fleste af de plader, jeg har. Der havde man jo råd til, havde jeg nær sagt, for der var ikke meget andet, man kunne købe for penge. Og så var der altså også tid til det.
0: Det er jo en lakplade.
1: Ja, en lakplade?
0: Ja. Hvad koster sådan en, kan du huske det?
1: Det var noget med 3-4-5 kroner.
0: Ja. Nu er det jo farligt at sammenligne med priserne, for lønnen var jo også tilsvarende mindre.
1: Ja, det var det.
0: Men det i hvert fald hed pladen Københavnermeter.
1: Det er gamle Københavnermeter, ja. Og
0: men ja, og apropos minder, så er vi nu nået til Holmen, som især den har du minder om.
1: Ja, det kan godt siges. For ja, var jeg 18 fra 29 til 33. Og min mor havde jo altså borgerskabet, som jo et af de gamle borgerskaber, som der var gyldig på livstiden, det her, ikke sandt? Og
0: det må du nok lige forklare lidt mere om, hvad et borgerskab var.

0: Ja, så altså bevarede borgerskab, det er jo sådan, at dem, man udstiller i dag, det, de er udstillet på et åremål. Maksimum, hvis du er 8 år ad gangen. Så skal de fornyes. Og hvis man så ikke har kørt sin forretning fornuftigt og sådan noget, så får man jo ikke fornyet det. Men det borgerskab, min mor havde, det var jo arvet efter min far, som døde, mens vi havde Alhambra i Aarhus. Og det fulgte jo med, som sagt. Men vi havde jo ikke nogen steder at anvende det. Og vi var lidt på knæene der i 1929. Arbejdsløs. Og ikke nogen rigtige steder at få hjælp fra. Og så sker altså det her mærkelige, at jeg kommer ud for et mindre ulykkestilfælde, som gav et par øre i kassen. 800 kroner fik jeg i erstatning for det. Og på daværende tidspunkt var det jo sådan set et ret stort beløb, men det var jo ikke noget og give sig til at tære på, for det kunne man jo hurtigt få spist op. Så vi måtte jo have dem investeret et eller andet sted, og gik jo så ud fra den teori, at fik man fattig i en forretning, som der kunne købes inden for de penge, selvom det ville være en dødsejler, så ville pengene jo strække længere til, inden man gik for lidt ind, hvis man lige skulle til at tære dem op. Og denne her dødsejler, det viser altså, at det var Holmen, den mand, der havde den, havde fået kørt den helt ned, og var sådan kørende, at hvis der kom en gæst, der ville have en snaps, så måtte han ind og købe en halv snaps på sort, før kom han ved siden af. Så det gik jo ikke. Og jeg fik så undersøgt forholdene, og der var så en vinhandler, Carl Jacobsen, i Østbanegade, som var leverandør til forretningen og havde penge i klemme. Og han fik jeg altså talt med, og det viser altså, at vi kunne overtage forretningen helt uden penge. Der vil overtage en kassekredit eller et gældsbevis for det, den forrige mand, han skyldte. Det var 1400 kroner. Så det var jo sådan set en let måde at komme ind på, så at hele erstatningen, det, den kunne bruges til startkapital og veje en køb.
1: Nu de der tal, for eksempel den erstatning, du fik på 800 kroner, for at kunne forstå, hvor meget det var, så kunne jeg godt tænke mig at høre, om du ved noget om årsløn.
2: Ja, jeg skal lige vende båndet her, og I lytter til Christianshavns kanal på 101,7 MHz, og i øjeblikket så har vi et program om værtshusene i gamle dage her på Christianshavn. Vi fortsætter med programmet.
0: Ja, årslønnen, det, hvad havde man? Det sidste job, jeg havde der, inden jeg blev arbejdsløs, det var som chauffør, og der havde man en krone i timen. Ikke? Så det har så været der en 48-50 kroner om ugen. Ikke? Så gangen det der, ikke sant? Så det har ligget under 3.000 kroner eller der omkring, ikke? Så i forhold til det der, så var det jo en ret stor sum. Og det lykkedes altså også at få dødsejleren op at køre. Jeg kopierede de priser, som jeg nævnte af Holm op i Torvegade, i den der hed Argentina. Han tog nemlig 42 euro for en drejer, en flaskeøl. og en kvart liter fad for 28 øre, og 38 øre for en snaps 2 centiliter, og så 10 øre for en kort kaffe. Og det slog altså an. Vi fik en stor kundekreds, der var folk fra Øresøløen, og på den tid var der et stort jak kullearbejdere inde på selve Holmen, og af og til så var der skib over på Islands Plads, og der kom havnearbejderne også over hos os og fik deres afregninger og så videre. Så der var masser at lave. Og
1: jeg sidder og bliver lidt nysgerrig, for jeg ved, der var et eller andet med det ulykkestilfælde, at du har en historie i den forbindelse. Den kunne jeg da godt tænke mig at høre.
0: Ja.
1: Hvad det var for et ulykkestilfælde?
0: Det var jo altså i en periode, der hvor jeg ikke havde andet at lave, så var der en af mine gode kammerater, som skulle flytte fra Polensgade og ud på Vesterbro. Jeg kan ikke huske, hvor på Vesterbro, for vi nåede ikke derud. Og det foregik jo på trækvogn. Og vi kom gående op på Amager Boulevard, så jeg havde trækvognen foran mig og gik selv i stængerne. Og min kammerat, han gik ved siden af. Og så lige pludselig, så farer vi ind ad gaden, for så var der en bil, der kørte op i os. Hvordan han har brugt sig af med det, det ved jeg ikke, men lige pludselig så fik jeg altså en tur, og var ikke i stand til at støtte på benene umiddelbart efter, så jeg blev kørt på Sundby Hospital og undersøgt. Jeg kan huske brandmanden i ambulancen der, han sagde, da jeg var kommet ind og ligge, så sagde han, kan de løfte begge ben? Og det kunne jeg. Så sagde han, nej, det var godt. For ellers sagde jeg, at de skulle brække ryggen, og så havde der ikke været så langt igen. Men jeg trak den måske lidt i ørene med at blive helt rask derfor, og få så meget ud af det som muligt. Så,
1: der var også
0: Da vi var færdige, jeg havde fået pengene, kunne jeg smide stoppen.
1: Ja. Var der ikke? Der var også stor arbejdsløshed dengang, var der ikke?
0: Jo, det var ikke fordi, at det egentlig var så slemt der. Det blev først værre, da vi nåede hen i 32 og sådan. Men altså, der var sådan set ikke noget råd for ret. Det var svært at få et job. Det var det.
1: Nu om lidt, så skal vi høre musik mere i samme stil som det, vi hørte før, og så når vi hørte det, så kunne det være meget sjovt at komme lidt inden for døren i Café Holmen. Men nu skal vi have lidt mere københavnerminder.

0: Adler, hvordan var, eller rettere sagt, hvor lang var en arbejdsdag der i
1: Ja, det
0: sidste fjorden?
1: jobbet, det var jo strengt nok, hvis vi tænker på det i Holmen der. For vi havde jo åbent fra klokken 8 om morgenen og så til 12 nat, og det var sjældent. Vi fik lukket før, så, og sådan var det hver dag, 7 dage om ugen.
0: Var du der selv hele tiden?
1: Jeg var der som regel fra 10-12 i hvert tilfælde, og jeg så altså der til lukketid. Klokken 24, som man siger nu, ikke? Og så var min mor der jo. Og så havde vi en nykonfirmeret pige, som der boede lige ovenover. Og hun blev ansat til rengøring og i køkkenet. Og det endte sgu med, at hun gik hen og blev min kone. Og
0: det var da morsomt.
1: Og det holdt. Altså, vi holdt vores guldbryllup her den 11.11.83. Der også var min 81-års fødselsdag.
0: Det må jeg sige.
1: Så det var ikke bare ulykke.
0: Det var måske det, der fik dig til at netop købe værtshuset, at du vidste, at der boede en ung pige over.
1: Nej,
0: du har fået godt øje til.
1: Nej, dog ikke.
0: Nå, dog ikke.
1: Nej.
0: Ja, jeg har set et billede af din kone og dig i jeres ungdom, og det er jo en flot og nydelig dame. Jeg håber, hun sidder derhjemme og hører dig nu.
1: Ja, det må vi jo håbe.
0: Så hun kom ned under. Hvad så, flyttede I så begge to deroppe i lejligheden?
1: Nej, nej. Nej, der boede hendes forældre jo. Og hun havde en stor søskendeflok. Så da vi blev gift i 33, så flyttede vi op på Christianshavn Torv, nummer 48. Eller Dronningensgade 48, hed det. Det var altså ovenover isenkræmmeren her, altså bare ikke lige på hjørnet, lidt nær Dronningensgade, ikke? Og der boede vi så i 5 år.
0: Det der Holme, som du har været ejer af, hvordan så det ud sådan et sted?
1: Det var en høj stue. Der var 2-3 trin op. Og så kom man op i selve restaurationslokalet ud mod gaden. Og der stod jo så altså en disk, som man i dag ville kalde en bar. Men det gjorde man ikke dengang der. Der var det jo altså en disk, og der var jo så rå tøl og så videre, så en boks til is. Der var jo ikke noget, der hed elektrisk frysning dengang der. Der kom ismanden med en blok is, som blev hugget i stykker og puttet derned og holdt øllerne svale på den måde. Og så var der 1, 2, 3, 4, 5, 6 borde i det lokale. Og så 2 trin op igen lå et tilsvarende lokale ud til gården, hvor der var billigere. Og for enden af dette lokale var der køkken. Og til i den anden ende, der var der toiletter, både til damer og herrer, så det var moderne dengang.
0: Der kom altså damer derinde også?
1: Det gjorde der, fordi altså, nu var der dels 2 damer i besætningen. Og nu vil jeg ikke det til at sige, at der kom mange damer. Men så var det jo kærestens forældre, som boede ovenpå, hvor både hendes søskende og moderen kommer og sådan, altså mere på privatbesøg end egentlig som værtshusgæster.
0: Hvad var det nogle gæster i øvrigt, som kom sådan et sted?
1: Som jeg nævnede før, så var der jo de her kulderarbejder fra Holmen. Og der var noget karakteristisk ved dem, for de var næsten alle sammen døve, halvdøve af deres arbejde. Så de snakkede jo højt til hinanden med store bogstaver, det er ikke sandt. Så var der sag et par stykker, så tror man jo hele værtshus, det var fuldt. Jeg kan huske en dag, jeg havde været et ærende oppe i Torgade, og jeg var ikke kommet meget længere hen ved Marinehospitalet der. På vej hjem, så tænkte jeg, tak skal der have, hele hulen, den er fuldt derhjemme, ikke sandt? Så jeg satte jo farten op, så sad der fire kulder og bare og overdøvede hinanden der. Jo, de kunne snakke højt.
0: Jamen, hvorfor, hvad var de blevet døve af?
1: Ja, det var vel kraner og alt det her, ikke sandt? De var mere eller mindre høreskade alle sammen.
0: Ja.
1: Det var det. Og så kom der jo altså også folk fra Rejseløen, som heller ikke hørte alt for godt. Så der blev snakket med store bogstaver i den forretning. Og selvfølgelig var der mange sjove imellem, som jeg kan huske en nitterhue fra Rejseløen, som vi kaldte for Lillebror. Sådan en rigtig søgte hyr, gemytlig og alt det her, ikke sandt, og han havde blandt andet det her mundhæld med, at han sagde, jeg faldt, det var i møllen, jeg fik mit knæk. Jeg faldt på røven med en møllersæk, og så nogle spritter kunne han komme med. Så jo, der var meget, meget festligt der.
0: Nu nævnte du ham der, med den lille sætning der, og du omtalte ham som en nitte.
1: Nitter.
0: Altså, en nitter, ja.
1: Altså,
0: i dag der er vi udtrykket en nitte eller kristianit med nogle helt bestemte mennesker, nemlig dem, der bor på Christiania.
1: Ja, ja. Men så der var Christiania, den var jo slet ikke opfundet dengang. Og en nitter, dengang der svejsede man jo ikke skibene sammen, som man gør i dag. Der blev de en nitte. Og Det var et fag, det var en profession at være nitter.
0: Så der er dobbelt betydning i dag, når man siger christianit.
1: Jo, for vi kender det jo også fra Helsingør, hvor det i deres revyviser er omtalt med nitterdrenge. Det var nitterlærlinge, som der kom til revyen der, og måske også lave lidt ballade der, det ved jeg ikke, men udtrykket er da kendt.
0: Hente ikke nogen gange, at de her havnearbejdere, når de sad dernede, hen mod lukketid, blev hentet af fruen?
1: Nogle ganske enkelte tilfælde. Jeg tror ikke med havnearbejderen der, men der var blandt andet med ham, jeg nævnte før der, at konen kunne godt dukke op en gang med og være lidt stram i ansigtet. Men
0: kunne så godt overdøve alle de råbende?
1: Jo. Ja, så noget. Det jævner så jo ikke sandt. Enten så falder manden ned og følger med, eller også så må hun gå alene. Det var jo lidt variabelt. Så nej, det var meget lidt ballade, vi havde der. Jeg havde et positivt, hvis vi har tid til at nævne det. Der var en dag en ung knægt, og lige ved de 18 år derfor, og få lov til at servere for ham. Han er gået og spille billiard sammen med nogle andre kammerater der, og hvis der ikke var nogen, der optog billiardet der, så fik de lov. Og det, jeg gjorde, det var rigtigt.
0: Ja, men det var så, godt nok.
1: Det...
0: Så der ikke blev udsat for et nyt ulykkestilfælde?
1: Ja.
0: Fire mand på en gang havde jo nok været lige lovlig meget.
1: Åh ja. Det er det. Nå, men må det ikke, vi skal forlade det sted.
0: Og så...
1: Og så kigge på, at der foruden alle de nedlagte der, vi nu har snakket om.
0: Skal vi ikke tage en lidt mere af det her herlige musik, og så bagefter snakke om de der steder, vi mangler?
1: Jo, hvis vi har... Kigge til papegøjen, står du kun ser på uret, der hænger ved siden af køjen. Har man til hende vinke, så friser den søde fe. Hun skatter han noget klinke, og så er det nat med det.

0: Ja, det her var jo dejligt potpourri. Hvem var det, der spillede der?
1: Det må du ikke spørge mig om nu. Jeg
0: Nå.
1: har jo ikke planen foran mig.
0: Det er ikke Usopp.
1: Nej, det er det ikke.
0: Men der var mange flere melodier på den plade, men vi skal jo videre.
1: Det skal vi, ja. Og nu har vi snakket om alle dem, der er blevet revet ned og ikke eksisterer mere. Så er der jo altså også nogen, som eksisterer endnu. Der var jo altså blandt andet Stærgøjer og Fingerbøllet, Eiffelbar, Hækler og Høvlen. Stærgøjer på hjørnet af Sankt Annegade og Overgaden indvendet er vel nok den ældste og har mig bekendt ikke hele andet, bortset fra et yderst mislykket forsøg på at kalde den på Rottehullet. Men det gik ikke. Eiffelbar i Villersgade har tidligere båret navne som Café Villers og Café Jakob, indtil den nuværende ejer Erik Tapp først i 60'erne døbte den op til Eiffelbar. Fingerbøllet også ligger i Villersgade, helt tidligere det gode sted, og lå oprindeligt i Brogade, også en gade, der ikke eksisterer mere, og flyttede ved nedrivningen til det nuværende sted.
0: Du må nok lige forklare sig, hvor Brogade lå.
1: Ja, Brogade, den lå. Nu snakkede vi om Knippelsbrogade, der lå. Der gik fra Strandgade og ud mod havnen, og det samme gjorde Brogade, bare på den modsatte side. Altså der, hvor nu Udenrigsministeriet ligger. Hvis vi gik lige et slag op til venstre der af Strandgade, så gik Brogade lige ud til havnen der. Mm-hmm. Og der var i Brogade helt for enden på højre side, der var posthuset dengang. Og der var postadressen København C.
0: København C?
1: Ja.
0: Som Christianshavn?
1: Ja. Og der lå altså det gode sted, og så som sagt, da gaden blev ryddet der, så Albert Nielsen, hele verden der, han fik så kigge på det hus, der lå der i Villersgade, og fik lavet det, og der fulgte navnet altså med.
0: Indtil det kom til at hedde Fingerbøllet.
1: Så da Albert døde, og der kom nye ejere på, så blev det kaldt Fingerbøllet. Det var vel et øjenavn til de store snapse, der blev serveret på højværende sidste år, hvad jeg går ud fra. Og så var der Hækler i Prinsessegade, og det påstås, at den skulle være opkaldt efter et berømt dampskib fra 1948, som også blev kaldt Den Sorte Røver. Og høvlen på hjørnet af Bodenhøjs Plads og Prinsessegade blev overtaget af den daværende ejer, Hurtig Karl, omtrent samtidig med, at jeg flyttede fra Holmen, altså omkring 1932-33.
0: Hurtig Karl, det er det noget, han hed, eller var det bare noget, han blev kaldt?
1: Hurtig Karl var navnet. Han hed Viggo Hurtig Karl. Og han var far og henholdsvis bedstefar til de to Hurtig Karler, vi ser i TV-køkkenet. Og det hele var en stor restauratørslægt. Viggos far havde restauration på Øresundsvej. Og en anden Hurtig Karl, om det var en farbror eller bror, er jeg ikke helt klar over, havde, hvad var det, jeg sagde før, dernede oppe ved Liseleje der. Nu smutter jeg lige navnet der. Men der ligger altså også et kendt traktør sted op på Liselejekanten, som også, man vidste nok ikke mere, er besat af en hurtig karl.
0: Men det er jo langt uden for vores cirkler her på havnen.
1: Det er det, ja.
0: Men vi har talt meget om en hel del nedlagte forretninger, som du kalder det. Men der er jo også kommet nogle erstatninger.
1: Det er der, det er der. hvis vi ser hen, så er der jo altså den nye falken i Prinsessegade, der afløste den tidligere omtalte falk i Torvegade. Og der er jo Voldens Bodega i Torvegade, og værtshuset på hjørnet af Christianshavns Torv og Dronningens Gade. Og så er der Kanal på Dækkeren og Sofies Kælder i Overgaden ovenvandet, samt Lanternen i Sankt Annegade. Og med disse fem overlevende jeg tror, jeg siger noget forkert der.
0: Når men, du mener, de fem nye?
1: Ja, nej, men det er da rigtigt, for vi har lige snakket om dem, der overlevede, ikke?
0: Ja.
1: Og det var fem, og så er der seks nye der. Men dem, der kan jeg altså ikke helt undgå at omtale Christianshavns Konfirmationsforening, BIN. Der som bekendt er en filantropisk forening her for bydelen. Den har nemlig i årene fået en uvurderlig støtte fra netop disse steder. Og der kan det nævnes, at i 1952 indstiftede Konfirmationsforeningen BIN en såkaldt æresbøsse, der tildeltes den forretning, der gennem et år nåede det største beløb i de ophængningsbøsser, de alle havde hængende i deres forretning. Falken fik det år, altså i 1952, den første, og siden har æresbøssen været på rundrejse til de fleste af de her nævnte restauranter, og til sidst her den 17. februar 85, at vandre fra Voldens Bodega til Eiffelbar. Og ja, nu vil jeg tro, at vi er nået vejen rundt, sådan så, at vi bør slutte.
2: Okay, det var en sømand, som havde haft Adler Jensen i studiet, som kunne fortælle om værtshusene i gamle dage. Vi skal også over til noget med værtshus, dog ikke i gamle dage. Det er nutidens værtshus, og det er værtshusene, der ligger over på Christiania, som ikke kan få bevillingen af, eller spiritusbevilling af hvad hedder de, af Justitsministeriet, som den vist nok er, som uddeler bevillingerne. Vi har lavet der bliver lavet et rock arrangement i aften klokken 7 til 2-3 stykker i nat i morgen, eller hvad det hedder. Og der kommer forskellige bands, blandt andet Avantgarde Deluxe, City Kids, Join and the Pirates, Mikkel Nordsøs Guitar Trio, Parkering Forbudt, Purple Haze, Stig Møller Band, med Søs Finger, Peter Ingemann, Thomas Grue, Søren Berlev og Lars Els Assam. Og så kommer der Christianias Hornorkester og Christianias Valgteater. Og det laver de på grund af, ja, vi kan jo lade Brian om at sige det. Jeg synes, vi skal høre det interview, vi har lavet med ham.
3: Vi kommer ind i den grå hal, og vi har fået fat på Brian, som er en af medarrangørerne her på det store arrangement her i den grå hal, som løber af staben i morgen den 24. og som er et støttearrangement for Christianias værtshuse. Hvordan har I fået ideen til det her arrangement?
4: Ja, den fik vi jo, efter vi har fået afslag på vores spiritusbevilling. Så sad vi på et lovopmøde i aften og fandt ud af, at der skulle være lidt gang i den. Og så i løbet af næste formiddag, så havde vi sgu allerede samlet næsten 10.000 kroner sammen, og så kørte det bare.
3: Hvad var det for en form for indsamlinger?
4: Det var på de forskellige værtshus og virksomheder.
3: Og det var startkapital til det her arrangement her?
4: Ja, vi har 15.000 i startkapital, og så har vi fået 5.000 til lidt senere. Så vi har fået det hele op at stå på 20.000, men det er jo fordi, alle spiller gratis, og alle arbejder gratis, så kunne vi slet ikke have gjort det.
3: Er det sådan så, at der skal være overskud på det arrangement, eller skal det bare løbe rundt?
4: Det gjorde ikke noget, der var overskud, men altså, hvis det løber rundt, så er det helt fint. Ja, det bliver svært at lave underskud på det næsten, medmindre der ikke kommer nogen mennesker, ikke?
3: Hvad er den egentlige grund til, at Christianias værtshus og beværtninger ikke kan få bevilling?
4: Det er, fordi politiet påstår, at området er for gennemsyret af kriminalitet. Så, men altså, hvis der er værtshus på Vesterbro, så kan jeg ikke se, hvorfor der ikke skulle være værtshus herude også. Ja. Fordi hvis det er sgu lige så kriminelt, som det er herude, hvis det ikke er mere.
3: Du spørger.
5: Hvad er vi herude af arrangementet, eller med at lave det arrangement?
4: Så hvis der kommer noget overskud, så det overskud, der kommer ind, de går ind i en ny fond, der hedder Christianias Kulturfond, som hvis første opgave er at hjælpe værtshusene, hvis politiet stormer, og hvis vi får brug for advokatbistand og forskellige ting. Og hvis ikke vi får brug for det, så ryger alle overskud ind i en genopbygning af den grå hal. Der er kommet en helt ny grå hal-gruppe, som har overtaget arbejdet hernede. Og der er simpelthen så mange ting, der trænger til at blive træværket rådne, og der er svamp og hul i taget. Og så vil vi simpelthen bruge pengene til det. Og det tredje formål, fonden så har, det er at hjælpe andre kollektive steder i Danmark, såsom ungdomshuset, saltlager, hvis vi kan hjælpe på nogen måde af den art der.
3: Nu med hensyn til den grå hal, jeg ved, at det er meget lang tid siden, der sidst har været arrangementer her sidst, ikke?
4: Jo, det er 2,5 år siden, tror jeg, til jul.
3: Hvorfor har der ikke været rockarrangementer her så længe?
4: Det har der ikke været, fordi dengang for et par år siden, der var der ret meget vold herude. Og ved en af de sidste koncerter, jeg tror, det var ovenikøbet Frede Fugt, der spillede, der blev der smidt flasker på scenen og sådan noget. Så men det tror jeg ikke, vi får problemer med denne gang. Der er hyret security guards og alt muligt, som er vant til at arbejde med den slags ting med andre store koncerter. Så.
3: Men har det ikke været et ønske for Christianitter at få rock her igen i den grå hal?
4: Jo, det kan da godt være. Altså, det har været et ønske for Christianitter, men de har ikke haft nok nosser til at gå over og lave noget.
3: Nej.
4: Altså, så jeg ved ikke. Så til sidst nu, så så det her, det har åbenbart givet en mulighed for, at lige pludselig er der en kroghalgruppe, og vi har tænkt os at prøve at fortsætte med en koncert hver måned, hvis det kan lade sig gøre.
3: Okay.
5: Altså nu er jeg tilbage til forholdet med formålet med den her koncert. Er det også for at få nogle flere folk til at vide, at Christiania også er noget andet end bare Pusher Street og gade, eller sælgerne og volden, og hvad der ellers hører til?
4: Det er et forsøg på at prøve at få lidt mere gang i det kulturelle liv herude igen. Mm. Altså, også at få flere folk til at komme herude igen. Fordi vi har været lidt hårdt ramt herude i et par år. Ikke? Altså, nu her det sidste 9 måneders tid, der er det sgu gået eksemplarisk herude. Altså, hvis vi kunne prøve at banke Christianias gode rygter op igen, så ville det nok være en helt god sag.
3: Kan du fortælle sådan lidt mere eksakt om, hvad der sker i morgen til arrangementet?
4: Ja, der kommer 8 forskellige orkester og spillere. Cirka en halv time hver, måske lidt mindre. Og det hele starter kl. 19, der åbner vi, kl. 20 går det i gang. Og så fortsætter det til det er færdigt, omkring ved 2-3-tiden. Og der kommer en del bands, Avantgarde Deluxe, City Kids og Evil Power, som ikke kommer alligevel, men som har fået et andet navn, jeg ikke lige kan huske nu. Johnny and the Pirates og Mikkel Nordsøs akustiske guitar-trio, Parkering Forbudt, Purple Haze, Stig Møller-bandet med Søs Finger, Thomas Grue, Søren Berlev, Peter Ingemann og Lars Assam. Og Christianias Hornorkester kommer sikkert også, og der bliver noget valgteater, og ikke valgtaler, som jeg har skrevet på plakaten. Så og vi prøver at kontakte Ole Espersen, for vi vil godt have ham til at komme ud og holde en lille tale om alt det her normalisering. Det er jo ham i sin tid, der satte det i gang. Højst sandsynligt så får vi ham kun på lysbilleder og så et båndet interview, men så kommer det også i hvert fald. Og det hele herligheden koster 30 kroner, så det er burde være råd til at komme herover.
6: Ja, og ja det er jo faktisk bare et af bandsene koster, hvis man skal ind og høre det i musikcaféen derinde.
4: Ja,
6: eller på loppen.
4: Det er ikke engang sikkert, at man kommer i musikcaféen for 30 kroner nu i dag, det tror jeg sgu ikke.
6: Jeg ved at, også, at videotrekanten kommer og optager. Er det promotion, eller hvad er det for noget?
4: Nej, vi har... Det er nogle af mine gamle venner, nogle af dem, og nogle af dem har boet herude på Christiania for mange år siden. Og dem har vi fået til at komme og optage koncerten, plus at de har gået rundt de sidste to dage og lavet optagelser rundt omkring på Christiania. Og vi vil prøve at lave et program ud af det, og så muligvis at sælge det programmet, hvis der er nogen, der er interesseret i det. Og så har vi simpelthen fået så meget materiale, så der bliver både til at lave et halvtimes program og en hele aftens film. Vi har simpelthen fået så mange ting ind, så...
5: Så det er jo nødt til at se på plakaten, at der er forskellige navne på værtshusene. Hvor mange værtshus er der egentlig på Christiania?
4: Der er nået 10 stykker. Nu er det ikke værtshus alt det der. Noget af det, det er andre virksomheder på Christiania, der har sponset. Men det, hvis vi lige hurtigt skal nævne den, så er det Woodstock og Loppen og Valvuden og Månefiskeren, Den Grå Hal, Spiseloppen, Lotuscaféen, Operaren, Nemoland, Møllecaféen, Fælleskøkkenet, Snikkeriet, Erik, Bageriet og Den Grønne Hal, Christianias Cykelværksted, Jesper Cykelsmed, Præriekassen og Smedien og flere andre.
5: Nu er værtshusene, er det alle værtshusene, der simpelthen ikke kan få bevilling?
4: Ja, der er to værtshuse, som ikke er... Nemoland har aldrig været med i forhandlingerne, og Fælleskøkkenet var med i starten, men trak sig ud senere af mistillid til myndighederne. Det er der sådan set ikke så meget at sige til, fordi dem kan man sgu ikke have en mistillid til i hvert fald.
5: Men det er ikke også en måde at få Christiania mere død på, altså at simpelthen nærmest dræbe livligheden i Christiania, for eksempel med et psykologisk træk, som er at lade være med at give bevilling til værtshusene?
4: Jo, altså, fordi da vi begyndte at søge en anden bevilling, der kom de jo med en masse krav om, at vi skulle modernisere vores køkkener på de forskellige værtshuse, og det har vi så brugt en masse penge på de sidste to år. Så det hele er nærmest gået glat igennem sundhedsmyndighederne, så vi står lidt uforstående overfor, at de stadigvæk siger nej, når de har fået os til at bruge uendelige summer på at sætte ting i stand af advokater og alt sådan noget pjat der.
6: Ja, fordi det er vel også en form for et politisk spørgsmål, vil jeg sige, ikke? At man ikke vil give Christianias værtshus bevilling, ikke?
4: Ja, det ved vi ikke, om det er endnu. Det sidste, vi har hørt, det er, at vicepolitidirektøren vil skrive et brev til justitsministeren og forklare ham om, hvordan han vil lukke Christianias værtshus. Og de har lovet 14 dages skriftlige advarsel, inden de stormer os, så... Og det har de lovet os to gange, så vi har næsten gået ud fra, selvom man ikke stoler specielt på dem, så kunne man jo håbe på, at de holdt deres ord en enkelt gang.
6: Er det sådan til lytterne, der sidder derude, at man kan fortælle dem, hvad de skal stemme på til kommunevalget, hvis det kunne hjælpe på det?
4: Ja, det er sådan, at der er forskellige repræsentanter fra Christiania, der stiller op, så det er jo meget nærliggende at stemme på dem.
6: Godt nok. Okay. Men jeg ved ikke, om du har noget afsluttende?
4: Ja, jeg skal bare sige, jeg håber, der kommer en masse mennesker og hygger sig i morgen. Det
6: Okay.
4: Og de skal være velkomne i hvert fald.
6: Fedt. Tak skal du have.

Ja, det var så det interview, vi havde lavet med Brian, som er en af hovedarrangørerne til arrangementet i aften. Da det var et interview, vi lavede i går, så spurgte vi ham om, hvad det var, der skete i morgen. Og det er jo altså så i dag, torsdag den 24. oktober 1985, hvor Christiania holder rockkoncert for Christianias værtshus i den grå hal fra klokken 19 til... Ja, til klokken 2-3 stykker, altså indtil det er slut, og det koster kun 30 kroner at komme ind. Og for de 30 kroner, der kan man komme til at høre Avantgarde Deluxe, som vi lige hørte et nummer med her til sidst efter interviewet. Og så kan man høre City Kids, og så kommer et band, som før i tiden kaldte sig Errol Power, men åbenbart kalder sig noget andet, som jeg ikke ved, hvad er. Bagefter dem, der... Eller ikke bagefter, fordi... Det er vist nok ikke vores program, eller deres program, programmet for i aften. Men efter det ukendte navns band, eller det ukendte bands navn, så kommer Johnny and the Pirates med en nordsøsk guitartrive, akustisk guitartrive altså. Og så kommer Parkering Forbudt, Purple Haze, Stig Møller Band, med Søs Finger, Peter Ingemann, Thomas Grohe, Søren Berlev og Lars Elsersam. Så kommer Christianias Hornorkester og Christianias Valgteater. Og det er så til gavn for, at der er ingen af værtshusene på Christiania, som kan få nogen form for bevilling. Altså spiritusbevilling. Så laver de sådan en rockkoncert, så at da de ikke kan få den bevilling, så må de jo bare blive nødt til at servere alligevel. Og så må... Så går pengene eventuelt til, hvis det er, at politiet stormer et af værtshusene, så kan værtshuset betale advokat kroner og bøder, hvad der ellers er af sådan nogle sager, når man går imod loven. Jeg har fundet en artikel frem fra Ugeavisen København, og den handler netop om det her arrangement, og den vil jeg læse op nu. Og overskriften lyder sådan her. Optræk til ingenting. Nu er det sidste gang Christianias værtshus får afslag på bevilling og kører videre. Eller er det det? Hvis bevillingspolitiet vil rydde Christianias værtshuse, så er de ret til at tage alt, hvad der befinder sig over guldhøjde. Det siger Brian fra Christiania. Værtshusene på Christiania har endnu en gang fået afslag på at få bevillinger, og denne gang tror bevillingspolitiet med at skride ind. Der sidder 5 mennesker i bevillingsnævnet, siger Brian. Tre af dem mente ikke, at vi skulle have bevilling. De 2 sidste mente, at vi skulle have et års prøvetid med bevilling. Bevillingen blev søgt kollektiv af Christianias værtshuse. Man ønskede, at den moms, der skulle betales, blev betalt tilbage som kompensation for statens manglende vedligeholdelse af fristaden. Så støttede vi selvfølgelig ind i alle de bureaukratiske finurligheder. Man kan ikke bare kæde momspenge og vedligeholdelse sammen. Bevillingen skal søges enkeltvis osv. Vi er naturligvis ikke interesseret i, at der bliver enkelte personer, der kommer til at stå med bevillingen. Så mister vi kontrollen med værtshusene. Det bliver nærmest en form for privatisering med enkeltejere. Og så spørger spørgeren, hvad sker der så nu efter afslaget? Vi har haft med Hasselris, der er øverste chef for bevillingspolitiet. Han sagde, at de ville sende os et brev med 2 års frist til at afvikle værtshusene. Det brev har vi ikke fået, men når og hvis det kommer, gør det naturligvis ikke det store indtryk. Pæne mennesker. København spurgte Hasselris, hvad planerne var nu. I øjeblikket synker vi spytte langsomt og overvejer nøje, hvordan vi skal gribe sagen an. Når vi så har fundet ud af det, orienterer vi justitsministeren. I vil altså gerne have, at politikerne tager et medansvar. Altså før sommerferien nedsatte Folketinget et udvalg, der skulle kigge på Christiania. Det kan jo godt være, at vi får besked på at afvente en betænkning derfra. Men naturligvis må vi sikre os, at justitsministeren er enig med os i vores måde at gribe tingene an på. Bliver det ikke en temmelig stor politimæssig opgave at rydde Christianias værtshuse?
vi er jo pæne mennesker, så vi vil give folkene derude en 2-3 ugers frist til at lukke. Det gør vi om 8-10 dage, når vi har taget beslutningen. Men det er jo ikke sikkert, at de efterkommer en sådan opfordring. Tror du selv, at I bliver sat til at lukke værtshusene? Hasselriis griner længe, før han svarer. Det var en nærgående spørgsmål. Det kommer an på. Jeg tør ikke sige, hvordan vinden blæser inde på Christiansborg. Og det var altså skrevet af Stig Fod Thomsen. Og det er jo både lidt forskrækkende, at sådan en magtgruppe der egentlig kan ødelægge på mange måder det samfund, som værtshusen egentlig også er med til at bygge op. Altså det er jo ikke kun Fælleskøkkenet og Nemoland, som er værtshusen derovre. Der er også Månefiskeren, som er ved at blive afsindigt flot. Og der er Loppen og Spiseloppen, som for et stykke tid siden fik 4 kokkehuer i Politikken. Og altså, det er jo også en hel masse andet end tjæl, sælgersteder, eller hvad det hedder, bussersteder. Men i hvert fald så kort sagt, så er der altså rockkoncert i aften kl. 19 til 2-3 stykker i den grå hal på Christiania. Der er også en lille artikel skrevet af Chris Berg, hvor der står 17 anholdt i Christiania. 750.000 kroner fundet i skraldespanden. En stor politistyrke ankom i går morges til Christiania og foretog det meste af dagen razzia i fristaden. Beboere i nærheden hørte ved middagstid brag som fra skyderi, men det stammede fra fyrværkeri. Vi blev pænt

med anholdt og afhørt af politiet. Det var vel nok en kæmpe gerning af politiet. Men ja, sådan kan det også gøres. Okay, det var sådan lidt om Christiania, og jeg vil da stadig en gang til sige, at der er altså det der arrangement, som man kan komme ind for til kun 30 kroner altså i aften, som er for bevaring af Christianias værtshusen. Jeg synes, vi skal høre et nummer, og det skal være støttepladen for Greenpeace, og da Mikkel Nordsøs akustiske guitartrive kommer, så har vi desværre ikke noget med Mikkel Nordsø, fordi han har ikke lavet noget solo endnu, men vi har der noget, hvor han er med, og det er det støttenummer, de har lavet, Sneakers har lavet her på Greenpeace-pladen, og det er nummeret, som nok de fleste kender, nummeret Johnny.

Ja, I lytter til Christianshavns Kanal på 101,7 MHz. Vi vil sige tak for dag. Vi skal slutte nu. Det har været snart der sidde i studiet, og den første time i dag, det var produceret af Jens, som havde haft Adler Jensen i studiet, som kunne fortælle om værtshusene i gamle dage. Så havde jeg lavet et program, hvor jeg interviewede Brian, som er en af hovedarrangørerne for rockarrangementet her i aften. Og en god halv kl. 19.

så har jeg fortalt lidt om, at værtshusen også bliver ryddet. Og så, mens vi fader ud her til Johnny med sneakers, så vil jeg lige sige, at Mikkel Nordsø, han kommer også med sin guitar-trio. Okay, tak for i dag.